Klar sikt ur Genoveva, Nathanael Bergs opera. Marinens musikkår i Karlskrona under ledning av Andreas Hansson.